0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: professor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det, alle sammen nå,
3: dobbelfest.
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets fjerde

0: 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
0: Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen. Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner. Og mandag 17. august alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner. God sommer og lykke til!
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
8: Da blir det all sammen nå.
9: Dobbelfest!
8: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
9: Kjøp billett nå!
8: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: around really easily.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se Tusenfryd.no.
3: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eiksvold, Bestand og Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no. P5 Hits er ny musikk.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, lade-app eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
9: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symphony Orchestra, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
0: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fest! Lyngen.
1: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
3: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Skal du nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
6: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
6: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.

0: lykke til!
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Bjørn Eidsvold, Bestavann og Sifon Jørgensdor, Vinny, Elvis, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det ikke?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på laderbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses! Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no. Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
8: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Heidsvold, Stavanger, Sifon, Jørgensdor, Vinny, Anni, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Du hører på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Donasjonene strømmer inn til de som rammet av katastrofebrannen i Drammen. Hjelperingen på Åssiden har fått inn flere tonn med klær, sko og leker som kan hentes av brannofrene, melder Drammenstidene. Over 100 boliger tapt i brannen, og rundt 400 evakuert. Ukraina skal ha truffet et oljelager i Moskva-regionen i Russland i natt, det melder Kyiv Independent. Det skal komme svart røyk fra stedet. Ukraina skal ha sendt flere hundre droner mot Russland. Ordføreren i Moskva sier ifølge nyhetsbyrået AFP at det kom over 400 fiendtlige droner, men at de fleste ble uskadeliggjort. Ukraina har gjennomført flere angrep mot Russland den siste tiden. I natt var det den 9. natten på rad at USA angrep Iran. USA opplyser at målet med angrepsbølgen i natt var å svekke Irans mulighet til å angripe kommersielle skip og sivile sjøfolk i Hormuzstredet. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Maj-Len. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff? Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
11: Joker. Den gode naboen. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og vi lurer på når du følte deg gammel sist, og det Synnøve som skriver inn til oss på snappen vår P5 Hits. Jeg følte meg gammel sist i dag tidlig, da jeg våknet med kink i ryggen.
2: Og jeg gruer meg til den tiden der kommer, det ikke lenge til delene.
1: 31, det Martina, det rett på kink, kink i nakken og alt.
2: Bare å forberede seg.
1: Ida skriver, jeg følte meg gammel sist da jeg kjøpte meg brodder, men jeg orker ikke lenger å skli på denne forbanna isen.
2: Vet du hva, den støtter jeg. Den støtter jeg.
3: Ja, akkurat der tror jeg folk bare burde kjøpe brodder. Ja. Og bare drite at du føler deg litt gammel. Det bedre enn å føle seg beinknekt.
1: Det samme gjelder rullator. Veldig digg å holde i. Helle skriver, jeg følte meg gammel forrige lørdag da jeg var hun som måtte be naboen om å skru ned musikken. Det bråket, jeg prøver å sove her.
2: Ja, vet du hva? Jeg vil aldri bli en sånn nabo.
1: Nei, du vil ikke det.
2: Men nå har jeg bare 80 pluss der jeg bor da. Det er bare eldre.
1: Ja, men det er livsfarlig. De hører ingenting. De har jo på Creedence drithøyt.
2: Ja,
1: så jeg aldri... Hører noe som helst. Best vær å skrive! Vi må også ta med oss Morten. Her må jeg si jeg kjenner meg igjen. Morten har altså begynt å lage lyder når han skal reise seg fra stol.
3: Ja!
1: Den er klassisk som gav...
3: Dead noises, ja.
1: Dead noises. Ikke bra. Fortsett å fortelle oss da. Når følte du deg gammel sist? Vi heter P5 Hits på Snap.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det alle sammen nå.
6: Dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete.

0: blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Ja, og når følte du deg gammel sist da, Ken?
1: Ja, det er jo det som er tema, og det var jo i går det.
0: Det var i går.
1: Da jeg spilte fotball på PlayStation, og ikke klarte å skru den opp i krøsset, fordi jeg fikk litt gikt i fingeren, så jeg kom meg ikke opp her to-knappen.
2: Vent da, du spilte FIFA liksom, ja, ja, eller hva? Okay, ja, for nå tenkte jeg sånn, du spilte ordentlig fotball, men nei, ja, det var på PlayStation.
1: Det var på,
2: liksom.
1: Ja, altså, hvis jeg hadde gjort det på ordentlig, så hadde jeg dødd.
0: Ja, å spille på PlayStation, det er for så vidt en ung ting å gjøre.
1: Ja.
0: Det er bare at nå klarer ikke fingrene helt å følge med på kontrollen lenger.
1: Fingrene knekker feil, så de kommer seg liksom ikke opp der man skal.
0: Har du fått leddgikt?
1: Ja, en bitteliten leddgikt, plutselig høyre finger, da kommer jeg ikke opp på R2 liksom, og da er det vanskelig å få gjort de rette tingene.
2: Men satt du i mange timer, eller var det liksom?
0: Han orker ikke det, han. Han får vondt i ryggen, han sitter for lenge.
1: Pulsen ble for høy etter hvert, så jeg måtte jo sette meg ned
0: og
1: rommet, eller?
0: Og det er gøy. Ja, men det kan jeg skjønne med når du skal gjøre unge ting, bare at du får ikke tilgjengelig,
1: liksom. Bare til og med det er liksom litt for vanskelig.
0: Øy, faen meg, det er vondt. Jeg har fått en melding her fra Ina også, som skriver: jeg følte meg gammel da jeg fikk vite at denne serien Scrubs, som jeg så på da jeg var ung, da en humorlege-serie som gikk på TV2,
1: ja,
0: den er 25 år gammel nå.
1: Ja.
0: Ikke sant? Når ting du så på er 25. Jeg orker ikke det greiene der. Og så viser det seg at du kan bruke dagens tema til snikskryt også. For Jansen har sendt inn følgende melding: jeg følte meg gammel sist da jeg brukte 1,5 mil på ny bil. Halla.
2: Herregud.
1: Hei, sveis.
2: Gratulerer.
0: Gratulerer, din gamle rotte.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Hos Europris er sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, er det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll med Stavanger og Sifonia Kestor, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og siden sist har jo Petter Pilgaard vært i Thailand en tur, Anna.
2: Ja, da har jeg vært i Thailand med min kone. Det var hyggelig det, altså.
1: Fortell litt om turen da.
2: Ja, nei, nei, vi kom oss til Koh Samui da, som her litt i en time unna av Bangkok med fly. Landet jo der, og det var nesten storm, og det regnet, og tenkte at hvordan skal dette her gå da? Skulle ikke dette her være varmt og fint, liksom? Varmt var det jo. Men jeg kom til verdens kuleste flyplass, egentlig. Alt var åpent, det var som en liten bungalow, liksom. Helt fantastisk, og så ble hentet på...
3: Alt var åpent, hva mener du?
2: Ja, det var liksom uteflyplass på en måte. Ja. Altså, alle de der sikkerhetstingene som var undertak, ellers var det liksom... Det var sånn beanbags rundt omkring, så satt så folk kunne sitte og chille og røyke ut på gress, og det var helt kogge.
3: Det tror jeg aldri hadde sett før, en flyplass som er ute, så var det sånn liksom å stå på en bussholdeplass.
2: Ja, egentlig, altså. Ja,
1: dette lå ikke godt, han pratet et minutt, vi har ikke kommet oss fra flyplassen engang.
2: Nei, det er så mye å fortelle, vet du. Og så kom oss til hotellet, tenkte jeg, nå skal vi jo bare komme oss ut og kose oss da, og lukket opp døren ut i bassengområdet, og tuppen den forsvant over til Bangkok igjen faktisk. Det blåste jo hatter og høy, og det var jo mer sjø utover der enn det var, tror du, på en oljeplattform i Nordsjøen.
3: Nei.
2: Så da var det, her kan vi ikke ligge da, så var det bare egentlig bare å google oss, prøve å finne oss en annen strand da. Så da koste vi oss, og vi har hatt det veldig bra, altså. Møtt masse kule folk, og møtte Kim Vigård faktisk, og...
1: Ja, da hopper du veldig her,
2: ja da.
1: Fra været til Kim Vigård.
2: Ja, kost oss vi.
4: Ja, men det ser ikke ut som at det bare har vært dårlig vær og regnvær.
2: Nei da, det har vært veldig fint også. Vi har gått litt turer, og vi har kost oss. Jeg så ikke noen apekatter, og det er det jeg er veldig skuffet over egentlig. Det er det jeg sitter igjen med.
3: Ja. Er det ingen her som har en god apevits nå som vi skal dra på, Petter?
1: Nei, ok, da drar vi det lenge. Ok, ja, det er bra. Okay, så det blåste mye, møtte Kim Vigård, så ingen aper.
2: Nei, ja, fint, det er egentlig basically det. Og spiste masse mat, og vannet var vått og alt det.
3: Du har fått hudfarge bronse, har vi vært der, så det er jo noe.
2: Ja.
3: Noe å ta med seg.
2: Ja.
3: Ja, men da var det en fin tur for samtlige da.
2: Ja, det var oppdateringen det da.
1: Ja, fint da.

0: FM Hits, og her siste nytt.
1: Forsikringsselskap tar ansatt ut av ferien etter storbrannen i Krokstadelva. Både Fremtiden og Gjensidige har nå satt beredskap for å hjelpe de rammede. Og dette forventer de vil vare i flere uker fremover. I går hadde selskapene mottatt over 100 skademeldinger, melder Aftenposten. De berørte trenger hjelp med blant annet penger, klær, toalettsaker og mat, i tillegg til et sted å bo. En mann som satt seg fast i en bratt fjellskråning ved Heia i Møre og Romsdal i natt, er reddet ut av redningshelikopter. Også politiet og frivillige fra Røde Kors rykket ut. Mannen fikk helsehjelp på stedet, men skadeomfanget er ikke kjent. 283 norske bønder har behandlet dyrene sine så dårlig at de ikke lenger har lov å holde dyr. 23 nye bønder kom inn på forbudslisten til Mattilsynet i fjor, melder Nasjonen. Og i tillegg er 230 andre bønder i fare for å havne på listen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Terje har gått uten sko i 36 år.
2: Hva er det du sier, Ken?
3: Fant han ikke noe som passet, eller?
1: Dette er en sak fra NRK nå. I min favorittkategori. Menn litt opp i alderen gjør helt idiotiske ting, eller ikke gjør helt vanlige ting.
2: Terje også, vi snakker en nordmann.
1: Dette er Terje Gordon Jensen. Overskriften er Terje har gått uten sko i 36 år, kolon, det bare ble sånn.
4: Men vent, han bor i Norge?
1: Han bor på Sørlandet.
3: Ja, men der er du aldri i vinter, vet du.
1: Han sitter i full snø på bildet her i hvert fall.
3: Wow.
1: Dette her er da noe som startet som et veddemål i 9. klasse.
2: Ok. Hæ?
4: Hvor gammel er han nå?
1: Skal vi se, han er, det er i hvert fall 36 år siden han gikk i 9. klasse.
2: Jeg er ikke satt.
3: Ja, da er han oppe i 50 år da, sikkert.
1: Det som har skjedd her er at han og hans bror i 9. klasse vedda 100 kroner om hvem som klarte å gå uten sko lengst.
2: Ja.
1: Broren varte i noen dager, mens hovedpartiet personen har vært i 36 år da.
2: Det er gøy, Terje leder fortsatt.
1: Han leder fortsatt.
4: Og så får 100 kroner, men altså han har jo spart mye penger på sko da, så det er kanskje en liten seier der, men sokker, bruker han det, eller er det barbeint han kjører?
1: Han går barbeint, ja.
2: Han gjør det, ja.
1: Han går rett og slett helt barbeint, og det står her at han gjør det, altså konstant, sånn alltid, bortsett fra det er to events som gjør at han kanskje tapper seg sko. Det ene er hvis han må ha vernesko, fordi han må jobbe med noe som gjør at han på en måte kan miste foten.
2: Ja, fair. Ja.
1: Og det andre er begravelse.
2: Begravelse, jeg håpet det var det.
1: Og da kommer det spesifikt her. Hva med bryllup, min gode mann?
2: Det tenkte jeg på da.
1: Tar du ikke på deg i hvert fall en halv sko i et bryllup? Nei, sier han.
2: Er det sant? Så hvis du inviterer Terje i bryllupet ditt, så kommer han barbeint, han altså.
4: Ja, men jeg tror kanskje ikke jeg hadde tenkt så mye over det i bryllupet. Jeg hadde tenkt mer liksom sånn, møter en på Rema 1000 som går barbeint, møter en på flyplassen som går barbeint. Jeg hadde jo begynt å lure, liksom.
3: Veldig behagelig da, Martine. Slipper tåfis at det klemmer, og men, du svulmer opp på fly, og, ikke sant? Det er masse fordeler.
4: Men er det ikke kjempevondt å gå ute, hva da, på grusen, liksom?
3: Jo, det blir vant, vet
2: du. Husker du, ikke sant, en sommer sånn, da du var barn, og da gikk du jo liksom hele sommeren barbeint. Du ble herda til slutt, og tenkte at 36 år, han har jo ikke fot lenger, han har jo sikkert bare en sko, han har jo bare en træl rundt seg.
1: Han går rundt i snøen her, mens NRK intervjuer han, og da er det et sitat her, hvor og det er masse snø, altså det er heldekt med snø, og sitatet er, det er helt forferdelig å gå med sko nå.
3: Du kan bli våte, vet du.
2: Ja, dette handler om egentlig mest, saken er bare sånn, aldri lage et veddemål med en sta gutt, liksom.
1: Nei!
2: Da blir det sånn, altså.
1: Det bare ble sånn.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Standvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
11: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
12: Da blir det all sammen nå.
13: Dobbelfest,
12: ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. Og 5. September med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
13: Kjøp billett nå!
12: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Standvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Sliter du med å sovne på kvelden eller natta, eller når du måtte legge deg? Petter Pilgaard er dagens helt, for han sitter med tips.
2: Da har jeg tipset. Jeg vet ikke, er det flere her på frokostshowet som sliter å sove på kvelden eller på natten?
3: Ja, jeg sliter veldig. Men så jeg også vil gjerne ha det tipset her.
2: Ja, det skal du få. Nå sprer det seg nemlig et enkelt triks i rekordfart på TikTok og Reddit, og da må du skjønne at da funker det liksom.
4: Ja, du har fått med deg, det er jo sterkt da.
2: Ja, og flere hevder at dette faktisk hjelper dem til å roe ned før leggetid. Er dere klare?
1: Ja.
2: Metoden kalles mørkedusjing.
1: Aha!
2: Yes, konseptet er meget enkelt. Slå av taklyset. Dropp skjermer. Dusj i mørke, eller med svært dempet belysning. Fordi tanken er nemlig å fjerne sterke sanseinntrykk som holder hjernen i gang, og når det visuelle stresset forsvinner, får kroppen lettere signaler om at dagen er over.
1: Men er tipset at når jeg skal gå og legge meg, så skal jeg slå av taklyset liksom?
2: Nei, og så skal du ta deg dusj.
1: Dusj i mørke, yes. Før du legger deg. Og jeg skal faktisk dusje,
2: ja,
1: jeg trodde det var overført
2: mørke.
1: Betydning.
2: Nei, du skal dusje mørke.
1: Ja, dusje mørke.
3: Jeg spurte ChatGPT om dette her da jeg begynte i denne jobben, så var jeg sånn, jeg trenger alle tips liksom, og det var et av tipsene.
2: Ikke sant?
3: Men det ChatGPT skrev til meg var, når du går inn i dusjen, ta liksom ned lyset veldig, og ikke vær på telefonen mens du dusjer.
2: Yes.
3: Så stod i parentes, jeg ser deg.
1: Ah, ja.
3: Og jeg pleier å ha med telefonen i dusjen, så jeg ble jo livredd. Men ja, livredd. Ja.
2: Det er jo en av grunnene til å ikke skal ha med skjerm inn, for at man kan jo finne på å gjøre andre ting mens man ser på skjerm i dusjen, som gjør at du ikke blir så rolig. Ja. Så heller klør jeg bare få bort alle sanseinntrykk. Er det noe du kan tenke deg å prøve, Ken?
1: Ja, selvfølgelig, jeg tenker problemer umiddelbart. Det er masse utfordringer ved dette. Hvis jeg skal slå alt lyset og så gå inn i dusjen, så er det lyset på utsida av badet, for å få det på igjen.
2: Ja.
1: Det vil si at jeg da står fanget i en egen mørke felle som jeg har laget inne hos meg selv.
4: Ja, jeg tenker tanken er god, ja.
1: Med masse vann på gulvet.
4: Ja, men ja, nettopp, ikke sant? Og da slokner du. Se for at du går inn, skli på badhusgulvet, nokker hodet i flisen, får deg god 8 timer søvn.
2: Der har du
1: den. Den, ja! Det er løsningen!

0: Endelig har vi altså fått tak i noen som har førstehåndserfaring med japansk toalett, som jeg alltid har ønsket meg. Og det er Petter Pilgaard.
1: Ja, det var veldig deilig. Da vi var i Thailand nå, så hadde vi jo sånn ensuite toalett, som da var japansk type. Ergo, lokket går opp av seg selv. Det er varme i ringen. Den spyler og føner og fløsjer og lukker. Ikke minst dolokket og ringen etter deg. Så du slipper jo egentlig det der styret med at du får kjeft siden du aldri legger ned ringen.
2: Det er genialt.
1: Ja, det er helt konge, og du kommer liksom trøtt på natten, ikke sant? Kanskje vært ute, og så hører du bare lokket går opp, og liksom bare alt ligger til rette, og du bare snur ryggen og går og skal legge deg, så hører du at det fløsjer, så hører du at du lokket går ned igjen.
0: For en drøm!
1: Ja, helt fantastisk, og du er alltid ren og fin. Men problemet er jo når du kommer hjem, for at da har du jo vent deg til dette her. Så første gang jeg skulle opp på natten, høres jeg veldig gammel ut, at jeg er sånn nattisser.
2: Hjemme i Norge igjen?
1: Yes, hjemme i Norge igjen, så holdt jeg på å tisse ned hele doen, for at vi har jo ikke japansk toalett hjemme, liksom.
2: Nei.
1: Så der må man jo faktisk
0: old fashion. Du tenkte at ringen skulle gå opp av seg selv?
1: Yes!
2: Sto bare og ventet sånn. Nei, men det var da.
0: Da er det bare å begynne da.
2: Sånn, så treg denne bare.
1: Så jeg måtte knipe foran og fikse en vannballong. Og så måtte jeg dra opp ringen igjen. Så det er jo helt utrolig hva man vender seg til, og det der er ikke bra. Du skal liksom, det er litt så samme som hvis du er vant til aircondition, du går ikke tilbake til en bil uten aircondition.
0: Det er så deilig å endelig ha noen og sitte med noen som faktisk har prøvd dette selv. Jeg har jo hatt en drøm om Japans toalett og bare ha det hjemme, men bare å teste det også i mange år. Og så hadde jeg egentlig en inn på det, altså jeg hadde en mulighet, fordi jeg har da blitt venn med kjendisparre som nå har gått fra hverandre, nemlig Magnus Devold og Maria Stavang.
2: Ja.
0: Og jeg fikk en åpen invitasjon til å komme hjem til dem og prøve det Japans toalettet deres.
1: Oh. De er det den nye da?
0: Men nå har de på en måte skilt seg da, så nå er jo den dassen en del av skilsmisseoppgjøret, så nå kan jo ikke jeg gå dit og begynne å prøve å drite på den dassen.
1: Kanskje du kan kjøpe en billig?
0: Ja, det er sant!
1: Ikke sant?
2: Ah. Ja, det var kjipt med brudd og sånn, bare at hva skjer med doen, hvem får den?
0: Det er jo det jeg tenker mest på.
2: Ok, så det du sier, Petter, er at det er bare helt fantastisk. Det eneste som er kjipt med japansk toalett er hvis du ikke har det hjemme.
1: Yes, det er, det er den der overgangsperioden. Og sånn er du egentlig med ganske mye.
3: Vet du hva? Jeg har jo hatt det samme problemet, for når jeg har vært i Mexico, så er det jo sånn at der kan du ikke engang kaste papiret i do.
2: Nei.
3: For da kan du hele greia tette seg. Så det står en søppelbøtte ved siden da, så hver gang man har vært på do, så må man kaste papiret i søppelbøtta.
2: Ja.
3: Det har også vært en utfordring når jeg har kommet hjem. For da har jeg vært på do, jeg, og tørka meg, og kastet papiret rett på gulvet ved siden da, for der tenker jeg at det er en søppelbøtte.
2: Ja.
3: Vært på utesteder hvor jeg har tatt meg selv i å kaste papiret i bøtta ved siden av do.
2: Nei.
3: Så Japans toalett er kanskje litt bedre sånn sett, for da kan man jo trekke ned papiret. Det kan man ikke Mexico.
0: Nei. Du tenker bare, when in Mexico, kaste papiret rett på gulvet.
1: Det er selvfølgelig ikke lett å være oss.
3: Nei.

0: På farten i sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Riktig god mandag formiddag. Dette P5. Christian Laland heter jeg, med Alex Warren etter nyhetene nå.
1: I dag får Storbritannia ny statsminister. Keir Starmer ble presset av sine egne til å gå av, og Andy Burnham tar nå over. Burnham blir britenes syvende statsminister på 10 år. Spania dominerte VM-finalen mot Argentina i går, der de stakk av med gullet etter 1-0-seieren. Det gode gamle uttrykket rundspilling kan brukes om denne kampen, sier fotballekspert Petter Veland.
2: Spania hadde de første 18-19 avslutningene i løpet av kampen, så det var egentlig bare et spørsmål om tid, og det er vel en av de mest fortjente finaleseierne i VM-historien faktisk.
1: Og i Argentina ble det sammenstøt mellom fotballsupporter og politi etter finaletapet i natt. Supporterne samlet seg for å vise sin støtte til landslaget etter sølvet, og ifølge argentinske medier gikk det rolig for seg til politiet plutselig grep inn. Politiet skal ha brukt gummikuler, batonger og vannkanon. 3 personer er skadet og minst 15 pågrepet. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

Det jo noe med mandag da, som føles litt bedre når det tross alt midt i juli, og det egentlig ganske deilig med mandag, selv om du for eksempel jobber nå, mens store deler av Norge har sommerferie. Du og jeg, vi holder samfunnet i gang, vi, hvis du på jobb i dag. Og jeg heter Christian, straks med Tate McRae og Miles Smith. Aller først, dette Stargazing.

0: keep watching. Veldig snart her på P5 skal du få Bausa og denne godbiten her. Magnetic kommer veldig snart. Du skal også få Sara Larsson og Midnight Sun.
1: P5 Hits og vinn 20 000.

0: alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ali Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestavang og Sikonier Kestor, Dini, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det er mer musikk som ligger og venter på deg her på P5, og vi skal blant annet bjude på Sam Fender og Olivia Dean, i tillegg til Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
1: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren, med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber, og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det?
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
13: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
14: What?
13: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvoll, Bestand og Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
19: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.

0: Det er veldig mange, særlig unge, som kanskje akkurat nå er godt i gang med sin aller første jobb, type sommerjobb. Og vi alle har vel hatt en og annen merkelig jobb opp gjennom tidene. Selv har jeg vært både ansvarlig for toalettrullavdeling og bakevarer på Meny. Thomas, derimot, han fortalte frokostshowet her på P5 om en litt spesiell jobb, vil jeg påstå.
1: Tre sommer på rad jobbet jeg på et krematorium. Jeg hadde ansvar for å hente personer på kjøla og putte dem i ovnen. Og så står det, samt sjekke dokumentasjon på at det var korrekt menneske, og ikke minst om de hadde registrert pacemaker, så de ikke sa pang!
2: Ja, for at de kan jo ikke på en måte forflytte seg selv.
1: Nei, de kan
2: jo
1: ikke det.
2: Så de trenger jo litt hjelp, så noen må gjøre det også.
3: Det der er en merkelig jobb, altså så bra at noen tar den jobben der, for det hadde jeg aldri taklet.
1: Det er sånne jobber man liksom ikke alltid tenker på at det finnes.
3: Ja, ikke sant?
1: Noen må gjøre det også.
2: Hvis du ikke er så glad i folk liksom som prater, og hvis du er litt sånn der asosial, så er det der helt perfekt.
1: Du er kjempeglad i folk, men ikke folk som prater.
2: Det er litt sånn graven der, vet du.

0: Vi har mer musikk som ligger og venter på deg her på P5, og de neste minuttene skal blant veldig mye annet by på Ava Max, og like rundt hjørnet en låt som passer helt utmerket siden det nå er sommer. Calvin Harris straks på plass med Summer.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: De varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
8: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
14: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Heidsvold, Bestavang og Sikon Jørgensvold, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
15: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

på å vinne noen kroner samtidig som du hører på P5, så må du få med deg P5s sommerhit. Hver eneste uke så velger vi ut en ny låt som får status som nettopp sommerhit, og denne uken her så det godeste Jeg kommer fra Veronica Maggio. Når du hører den låten, gå inn i Lyden av Norge-appen og klikk på sommerhit-knappen, så kan du vinne opp til 20 000 kroner.

Det er hyggelig å vite at du er på vei, og det er hyggelig at du hører på P5 også. Jeg heter Christian Darland. Straks skal du få Bella Kay, I Love It. Lover også Just og Jack Style med Turn the Lights Off. Akkurat nå så er det Homewrecker. Dette er Sunburn.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Pappa, du kjører for fort.
7: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
6: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
7: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
6: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
7: Jeg synes ikke det blir helt...
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Bank, bank.
13: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
14: Hallo, Geir.
13: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
13: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
13: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
17: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay. P5!

0: Hvis du på jakt etter tilgivelse for noe du har gjort, så skrifteboksen på P5 et godt alternativ for nettopp deg.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg skammer meg, men jeg har lagd en anonym TikTok-konto for å hate-watche folk jeg ikke liker, og også kommentere negativt om saker som jeg egentlig helt enig med. Ja, fordi han da... Ja, og tydeligvis bare for å fucke med folk dette her. Så selv om han liksom enig med saken, så det bare sånn, fyren som la han ut liker jeg ikke, så jeg går inn og bare, fuck you.
3: Altså,
2: hæ? Det det eneste som står der, det hele bekjennelsen.
4: Ja, det deilig.
5: Bare sånn for å få bare blæst ut litt eder og galle, liksom.
2: Ja, tydeligvis.
3: Får litt sånn frustrasjon, men et tips, det tror jeg at hvis man holder på sånn for lenge, så tror jeg man får et veldig dårlig liv. Så jeg tror det greit å liksom gjøre det innimellom, men ikke negativt sånn til enkeltpersoner å skrive stygge ting, men hvis man bare må få ut litt aggresjon, så det sikkert greit sånn innimellom. Men jeg tror man får et sinnssykt dårlig liv hvis man nettroll på daglig basis.
0: Ja, det kloke ord, det, fra Martine Lunde. Og hvis du har en bekjennelse å komme med, stikk inn på p5.no, klikk på skrifteboksen.
3: Ah.

0: Du skal få ny musikk fra Ramón her på P5 om cirka 10 minutter. Det blir Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er en skikkelig banger, spør du meg også. Før det så er det Kygo og Save My Love.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
4: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
10: Det er vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det
12: ikke? Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
12: mgmotors.no.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
21: Da blir det alle sammen nå.
22: Dobbel

0: kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.

0: Jeg har vært i Spania i sommer og lært meg et og annet, skal du vite. Jeg skjønner fortsatt ikke hva de der forsøker å si.
1: Det er så horrible.

0: Hvis du er keen på mer musikk, så er det bare å holde skikkelig godt fast i radioapparatet, fordi vi skal dundre på, vi. Benson Boone, veldig snart. Sorry, I'm here for someone else.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vi ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
12: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
11: Sjekk Dagbladets uslåelig VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
13: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
14: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
17: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

hoppe noen år tilbake i tid, til en tid hvor alt var enklere. Det var mindre konflikt i verden, og Justin Timberlake var en superstjerne. Ja da, det var premiere på setningen, tror jeg. Her kommer han på

alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Det er jo noen som dessverre faller inn I kategorien One Hit Wonders, og det betyr jo at de har hatt en hit da, som virkelig smeller, og så ble det liksom med den. Tayo Cruz vel kanskje I den kategorien der, men det smeller av den her. Dette Dynamite på P5.

Veldig snart skal vi ses igjen her på P5. Og før det, Fever Dream og Alex Warren.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
2: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
3: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Åh, du er søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
16: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
17: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
18: What?
17: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold, Bestavang og Symfoniorkester, Vinny, Erik Høys, Anna Greit, Kjellar, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
21: Joker. Den gode naboen.
22: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: to know.
1: Denne ukens sommerhit her på P5, det er «Ja kommer» fra Veronica Maggio. Når du hører den på radioen, så må du hoppe inn i Lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen. Da er du faktisk med i trekningen av opp til 20 000 kroner. Veronica Maggio, «Ja kommer», det er låten å lytte etter i dag.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vi ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Bank, bank.
6: Du I et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no. Penny.
8: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
11: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
12: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
11: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Pappa, du kjører for fort.
14: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
13: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
14: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
13: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
14: Jeg synes ikke det blir helt...
15: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

er ingen grunn til bekymring for det, Rihanna. Jeg har snarere tvert imot store planer om å fortsette å spille musikk. Skal få Delara, sjelen veldig snart. Det samme gjelder Cheat Codes og Edvard Maya. Like etter Die on this hill og Sienna Spiro.

0: Straks på P5, Delara kommer med sjelen.
1: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Her kan du bare bruke klær på lave og bruke mye. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Alltid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia. Men det er...
12: Feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
13: What?
12: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levinson, Bjørn Eidsvold, Mestad Anders, Ivan Jørgensen, Vinny, Erik Høys, Anna Jekkeberg, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
14: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
15: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
15: Grille,
16: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Den altså helt dust catchy. Bausa og Magnetic her på P5. Og siden jeg liker catchy saker, skal du få en annen catchy variant veldig snart. Dracula snart. Før det så det Bloodline og Alex Warren.
1: P5-hits på ferie og vinn 20 000 kroner.
2: Nei, gud, så gøy!
1: P5-hits! Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen. Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner. Og mandag 17. august alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner. God sommer og lykke til!
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, da. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hejsan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
6: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
12: Joker. Den gode naboen.
13: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
15: Hurtigruta Carglass.
16: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
17: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
18: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
19: Pappa, du kjører litt for fort nå.
20: Ja, alle ligger vel litt over.
19: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
20: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
19: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
21: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
0: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hvis du allerede har brukt ganske mye penger denne sommeren, det ikke helt utypisk det, begynner å svi litt. Og du kan være interessert i å fylle på med en litt frisk kapital, så kan P5s sommerhit være løsningen for nettopp deg. Hver eneste uke så plukker vi ut en ny låt som får titlen årets, nei beklager, ukens sommerhit. Og når du hører den på P5, så må du gå inn i lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen. Da kan du også vinne opp til 20 000 kroner, og låten du skal lytte etter denne uken, det «Jag kommer» fra Veronica Maggio. Kan jo hende at den kommer veldig, veldig snart.

0: Veronica Maggio, ja, kommer på P5. Det er denne ukens sommerhit, det. Så jeg håper at du hoppet inn i Lyden av Norge-appen akkurat nå og klikket på sommerhit-knappen. Da er du med i trekningen av opptil 20 000 kroner. Og hvis ikke du gjorde det, fortvil ei, den kommer igjen senere. Det kan jeg garantere deg. Før det så skal du riktig nok få Somber og Homewrecker veldig snart.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Grille.
5: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
9: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
10: What?
9: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Kjartan Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Hei, du har nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
14: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
15: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
16: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
20: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
21: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Veldig snart på P5 skal du få Tate McRae og Just Keep Watching.
1: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. Bank, bank. Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Pappa, du kjører for fort.
8: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
7: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
8: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
7: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
8: Jeg synes ikke det blir helt...
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning.
12: Bernt? Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
11: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

keep watching. Klokken begynner å dra seg mot ett denne mandagen, og det betyr at hele Norges Jasmin Nebod veldig snart er klar for å ta over spaken her. Jeg er Christian Larland, vi høres i morgen. Adjø.

Teddy's Williams, Mr. Know It's All på P5, hvor du og jeg godt I gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Vemod, har med meg et sekund av en banger av en låt I dag. Og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Et sekund, gå fort, og I dag så høres det sånn her ut. Hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn? Legg meg til. Veldig enkelt. Det staves P for Petter. Femtall hits. H-I-T-S. Alt I ett ord. Legg meg til og fortell meg hva dagens låt I litt av en hit heter. Hvis du trenger litt hjelp, så har jeg det med meg akkurat nå. Et sekund fra et annet parti I låta. Spiss ørene, det kommer her. Ja, mer enn det skal du ikke få. Du har nesten fått litt for mye, etter min mening. Hva heter låta som vi skal frem til I dag? Send svaret ditt på en snap til P5Hits på Snapchat. Fasiten, den klar om 10 minutter. Så mens du forteller meg hva du tenker riktig I dag, så skal du få Miles Smith her. Dette Nice to Meet You.

0: Knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til! Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
3: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
4: Carglass. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
9: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
10: What?
9: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ali Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Klan Eksport, Vestavang og Symfoni Orkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
17: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Marie 2002 her på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den låta heter. I dag så har et sekundæren hørtes sånn her ut. Og du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg hadde jo med et hint til, det høres sånn her ut. Etter å ha hørt dette her, hva tenker du i dag, Lene?
1: Lil Nas X, that's what I want.
0: Ja, ok. Iver, er du enig? Hva tenker du?
2: Er det That's What I Want av Lil Nas X?
0: Du er også på den. Er det det? Lena, hva sier du i dag da?
3: Hei, sangen dere skal fram til er Stargazing av Miles Smith.
0: Ok, så du er på Stargazing av Miles Smith. Tord, hva tenker du?
4: That's What I Want.
0: That's what I want, ok. Skal vi sjekke fasiten her? Før vi gjør det, så har jeg lyst til å ta med noen snaps her fra både Kristin, Helene, Isabel, Linda, Nikolai og Oscar. Alle har svart Lil Nas X, that's what I want. Og det er helt riktig. Gratulerer med seier i dag. Og selvfølgelig så skal du få låta her på P5. Dette er Lil

0: masse opp.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Det er så mange biler å velge i.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Grille.
8: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Pappa, du kjører for fort.
11: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
10: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
11: Nei, det blir noe annet da.
10: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
11: Jeg synes ikke det blir helt...
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: Bank, bank.
14: Er du i et ulykkelig forhold?
15: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
14: At du ikke er så viktig?
15: Da burde du bytte forhold.
14: Ja, bankforhold.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
14: Og prisvinnende kundeservice.
15: Sjekk penny.no.

What's in it for me? Riktig god mandag, 20. juli. I dag det mange som vender tilbake igjen fra en 3 ukers ferie eller mer. Og så det en del som også starter ferien sin i dag og kanskje skal ut og reise rundt i Norge, til det store utland, eller bare tar ferien på verandaen, rett og slett. Uavhengig av hvor du på vei, hvor du skal, eller hvor du så setter jeg pris på at du henger med meg her på P5. Jeg heter

0: står han på norsk jord for aller første gang i Tøyenparken i Oslo og spiller mest sannsynlig denne her. Du hører Sober med Back to Friends. Heng på videre for Delara og Sjelen.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det, alle sammen nå,
6: dobbelt fest.
5: Dobbelt fest, ja! Opplev årets fete.

0: blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Carglass.
7: Hos Europris er sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, er det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Mer til overs.
8: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Riktig god ettermiddag, klokka er to, og det er klart for nyheter. De får du av Marie.
1: Nå er Andy Burnham ny statsminister i Storbritannia og har nettopp holdt sin tale om hvordan han vil styre Storbritannia fremover. Partifellen Keir Starmer har vært på slottet og levert sin oppsigelse etter å ha blitt presset av sine egne til å gå av. Det er nå liten sannsynlighet for at brannen i Krokstadelva blusser opp igjen, det sa politiet i en oppdatering nå i ettermiddag. Og politiets innsatsleder på stedet, Helene Sandqvist, sier at folk må ha is i magen når det gjelder å få svar på hva som forårsaket brannen.
2: Det som er at dette er et brannåsted, og som gjelder brann også sier at dette er varmt. Det er ikke forsvarlig å gå inn der. Ting må bli kaldt før det er trygt for andre å jobbe der. Det vil dessverre ta tid.
1: Og det er skogbrannfare i store deler av Østlandet og for hele Sørlandet. Det er sendt ut gult farevarsel i dag. I tillegg ble det fredag sendt ut samme varslet for ytre strøk av Vestlandet og sør for Sognefjorden, og det varslet gjelder fremdeles. Det oppfordres til å ikke bruke åpen ild. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

eneste uke på P5 så kan du stikke av med 1000 kroner hvis du sier ifra til oss når du hører ukas sommerhit. Denne uka så det Veronica Maggio. Du skal høre etter og låta hennes Jag kommer. Når den blir spilt så går du inn i appen vår Lyden av Norge og så trykker du på sommerhit-knappen og sånn det med trekningen av 1000 kroner og 20 000 i

0: med gutta I pausa. Magnerik rett rundt hjørnet her. Det også Sara Larsson som først ut med Midnight Sun.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, Sandy. Kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no. Penny.
7: Unnskyld?
8: Men.
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare prik på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
12: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
13: What?
12: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Bjørn Eidsvold, Mestavang og Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
19: Det meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
19: mgmotors.no.
22: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
23: Jo, men først en tur til. Biltema.
24: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
25: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
26: Ja!
17: Tuller du? Det veggdyr I senga?
26: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
17: Ja, vi går.
25: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
27: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Dette er P5. God sommer! Bausa er på plass straks med låta Magnetic.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
3: Da blir det alle sammen nå. Dobbelt

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
7: Hva det folk butser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

2026 er nesten bare VM som har preget nyhetsbildet de siste ukene slash månedene, vil jeg si. Og nå trodde jeg at vi kanskje skulle få litt fred. Men nei da, nå kommer alle disse kommentatorene som skal ha noen meninger om hvordan ting har blitt utført og var og alt rundt. Jeg gleder meg litt, ja, til å lese om noe annet enn fotball.

0: ligger her.
1: Jeg har hørt at han her er like god live som han er i øret ditt her på radioen. Cameron Whitcomb og låta hans Medusa. Dette er P5 du hører på, straks med Taylor Swift og Opalite.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Gåsen, velkommen til enkelt.
8: Bank, bank.
9: Du I et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Du ser på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel I så fall være når han på
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
18: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
19: Ja!
20: Tuller du? Det veggdyr I senga?
19: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
20: Ja, vi går.
18: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
19: Stopp!
17: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Musikken fortsetter straks med Ed Sheeran. Aller først en titt på dagens overskrifter.
1: 16 personer sitter nå i varetekt med fotlenke i Norge, det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført i august i fjor som et alternativ til varetektsfengsel. Målet er å redusere bruken av varetekt i fengsel og de negative konsekvensene det kan ha, blant annet isolasjon. Politiet i Drammen ber de som evakuerte seg selv fra Krokstadelva i helgen om å ta kontakt med dem dersom de ikke allerede har gjort det. Ingen er meldt savnet etter brannen, men politiet ønsker fullstendig oversikt. Akkurat nå holdes det et informasjonsmøte for de berørte. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham som ny statsminister i Storbritannia. Han sier han ser frem til å videreutvikle det nære samarbeidet mellom Norge og Storbritannia. Burnham ble i dag innsatt som ny statsminister etter at Keir Starmer tidligere i dag leverte sin oppsigelse til kongen.
2: I know people at home are fed up with politics. I hear you. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. We will be.
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

en opptreden Shakira gjorde i går, ikke minst Burna Boy selvfølgelig, på låta deres Die Die, den offisielle FIFA-VM-låta. Vi må snakke litt om dette her etter Swedish House Mafia.

49 år. 49 år er Shakira og sto i går under halftime pauseshowet under VM-finalen mellom Spania og Argentina og danset og vrikket i hoftene som hun var 24 år og aldri har gjort noe annet. Altså, jeg ble så imponert. Det der en artist som absolutt ikke har forfalt, for å si det sånn. Hun var i selskap med Burna Boy på låta Die Die. De var for så vidt i selskap av ganske mange artister på pauseshowet i går. Justin Bieber blant annet var jo en artist som mange hadde gledet seg til å se, og som også har fått en del kritikk for at han sang såpass rolig med gitaren sin og var liksom neppe med låta Everything Hallelujah. Så jeg for så vidt må si meg litt enig i den kritikken. Altså, jeg synes det var litt kjedelig å se på Justin Bieber i går. Og så jeg plutselig Chris Martin, og jeg lurer på om han kanskje står bak låta som de barna sang i går.

Day feels like I'm falling in love. Straks Alex Warren, Jelly Roll og låta Bloodline. Og så er det bare å bli værende for Sober, som rett rundt hjørnet her nå med Home Record.

0: lykke til! Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Sjabba Levitsen, Klan Eidsvold, Bestavang og Sifonier, Kestor, Vinny, Erik, Anna, Gjert, Kjellar, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Veronica Maggio. Jeg kommer, det betyr at du nå har et par sekunder til på deg til å si fra til meg i appen vår Lyden av Norge av at du har hørt ukas sommerhit. Du er automatisk med i trekningen om 1000 kroner som jeg kårer en heldig vinner av denne fredagen her, og ikke minst så er du også automatisk med i trekningen om 20.000 kroner i august, men da må du si fra til meg. Hvis du ikke rakk det nå, så kommer det flere sjanser i løpet av dagen her, og ikke minst i løpet av uka. Så ha Lyden av Norge-appen klar på mobilen din. Har du ikke lastet den ned før, så gjør det nå. Lag deg en bruker, det er helt gratis, og si fra til meg der inne hver gang du hører at Veronica Maggio sin Jag kommer blir spilt denne uka her.

0: Deilig energi fra Dagny der. Same again. Vi skal straks til Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og ikke minst Alex Oren og Jelly Roll. De skal få lov til å spille for deg aller først låta deres Bloodline.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
5: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
4: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
8: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.

Sienna Spiro som synger med mikrofon. Det gjør forsovet også Ramon, bare at han har en bøylig mikrofon. Han hadde konsert tidligere I sommer, hvor det var egentlig ganske mye som gikk gærent. Han tryna og var litt diverse, og så sang han dette som senere har gått viralt og varmt inne på TikTok.

Og det fansen til Ramon har gjort i etterkant, det å alltid legge verke til når noen har en bøylemikrofon og referere tilbake til Ramon som synger «Jeg har bøylemikrofon». Det gjorde for sånt også Ramon i går da han la ut en video av Justin Bieber på halftime-showet med en bøylemikrofon.

0: Tracy Abrams, that's so true. Ikke gå noe sted. Kygo, Khalid og Griffin er straks på plass med Save My Love.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Bank. Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no. Penny.
5: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel I så fall være når han på
11: Biltema
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema Hele familiens varehus Biltema
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent
14: Ja!
15: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør, åh! Ja. Vi må ut, vi må ut!
15: Ja, vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer frem på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
18: Da blir det, alle sammen nå,
19: dobbelt fest!
18: Dobbelt fest, ja! Opplev årets fest!

0: Kjøp billett nå, før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Musikken fortsetter straks med Harry Styles. Først en titt på dagens overskrifter.
1: Forsikringsselskapet Frende melder om en kraftig økning i salget av innboforsikringer etter brannen i Krokstadelva. Selskapet solgte sist helg 250% flere forsikringer enn forrige helg. Sammenlignet med samme helg i fjor er økningen på hele 440%. Storbrannen har vært en viktig påminner for å sjekke forsikringer, sier selskapet til NRK. Mannen i 20-årene som ble funnet alvorlig skadet i sin egen bolig i Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland tirsdag 7. juli er død, det bekrefter politiet. Mannen har vært innlagt på sykehus siden han ble funnet og døde der fredag i forrige uke. Politiet etterforsker fremdeles saken og vet ikke om mannen er utsatt for en kriminell handling eller om det dreier seg om en ulykke. 16 personer sitter nå i varetekt med fotlenke i Norge. Det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført i august i fjor som et alternativ til varetektsfengsel. Og målet er å redusere bruken av varetekt i fengsel og de negative konsekvensene det kan ha, blant annet isolasjon. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Det finnes mange måter å tilberede frokostegget ditt på. Du kan koke deg et egg selvfølgelig, du kan lage deg en omelett, scramble, det kan være posjert, det kan også være på Harry Styles sin måte, for han har egget type favorittegg, og det er... I like a fried egg. Skjønner du? Og hvis du gjør det samme

Hun har spilt utallige festivalkonserter. Hun har hatt sin egen kveld på operan i Oslo. Og nå blir det en helaften med Delara i Oslo Spektrum neste år. Blir hennes største egne konsert noensinne. Og jeg tipper at denne her kommer til å bli sunget i kor av publikum.

0: Tenk at det var en svensk låt som skulle til for at Lara skulle begynne å synge på norsk. Vi må nesten takke svenske Albin og låta Josefin for at Lara ga oss talentet hennes på et annet språk. Dette er forresten P5 du hører på, straks med Alex Horan og Fever Dream. Først ut, Tate McRae, Just Keep Watching. Just keep watching.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
2: Nei, gud, så gøy!
3: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
3: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Sommer og lykke til!
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
4: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
13: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
14: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
15: Hurtigruta Karglass.
16: Se ting komme!
17: Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
15: Hurtigruta Karglass.
18: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: låta som omhandler Norge og har teksten Blondes, supporting Blondes. Mer om det straks. Are you with me? Og så Alex Horan på plass om bare noen få minutter med Fever Dream.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: På farten i sommer hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra UnoX.
4: Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
8: Da blir det all sammen nå.
9: Dobbelfest!
8: Dobbelfest, ja! Opplev året.

0: nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
2: Grille.
3: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vi ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Det er så mange biler å velge.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
4: Oi, hva er det?
11: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
4: Ah, ja.
11: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399,900 med 68,000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

Jeg hadde aldri trodd at etter dette VM-et her så skulle hele verden elske Norge. Eller jeg vil si, jeg jo ikke forundret, men jeg overrasket over alle de store kjendisene og artistene som også har claimet Norge. Som for eksempel Sara Larsson, som skrev på Story at jeg er norsk, da Norge spilte kampen sin mot England for eksempel, og viste sin støtte til Norge. Og så har vi Bibi Rexha, som for bare to dager siden la ut et innlegg hvor hun skrev Blondes supporting Blondes, og så har hun på seg drakta til Haaland, nummer 9.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Nei, unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Taylor Swift på P5. Jeg håper du har en bra sommer så langt. Jeg skal fortsette å henge videre med deg denne uka her. Skal akkurat nå la musikken få lov til å fortsette å spille uten meg, men jeg tilbake igjen i morgen fra klokken 1. Før jeg går så skal du få danske

0: på BFM Hits, og her siste nytt.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke storbrannen i Krokstadelva og se på hvorfor den fikk så stort omfang. Målet er å se på hva som kan gjøres for å hindre lignende hendelser igjen, skriver de i en uttalelse. Eksterne eksperter skal bidra i dette arbeidet. Og ordføreren i Drammen, Kjell Arne Hermansen, er både rørt og takknemlig over all støtten de nå opplever etter brannen. Storbrannen i Krokstadelva førte til at flere hundre har mistet alt de eier og har. Samtidig slår landet ring om de rammede.
2: Ja, jeg blir rørt når folk bidrar i slukningsarbeid med å frakte vann opp til brannkonstabler. Folk kommer med mat, alle de forespørsler om hjelp og hva trenger dere, hva kan vi bidra med.
1: Mannen i 20-årene som ble funnet alvorlig skadet i sin egen bolig i Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland for knapt 2 uker siden er død, det bekrefter politiet. Mannen har vært innlagt på sykehus siden han ble funnet og døde der fredag i forrige uke. Politiet etterforsker fremdeles saken og vet ikke om mannen er utsatt for noe kriminelt eller om det dreier seg om en ulykke. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
7: What?
6: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoniorkester, Vinny, Anna Gretta, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
1: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
1: Penny.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørkt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
1: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
10: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Syv dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innan din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
3: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
6: What?
5: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold, Vestavanger, Sifon, Jørgen Stor, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
9: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%, men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
7: Vi går!
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
10: Da blir det all sammen nå.
11: Dobbelfest!
10: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere. Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
12: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
13: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
14: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
15: Bank, bank.
16: Du I et ulykkelig forhold?
17: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
16: At du ikke så viktig?
17: Da burde du bytte forhold.
16: Ja, bankforhold.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
16: Og prisvinnende kundeservice.
17: Sjekk penny.no.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Cargas.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
3: Hurtigruta Cargas.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
11: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, oh, ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Alle fester har en slutt, og Skeidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia. Men det er
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold, Vestavanger, Sifon Jørgensen, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
8: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass, så kom igjen! Det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
17: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavann og Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
18: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Du, hva har du kjøpt noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
1: Jo, tenkt å... Grille,
2: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evensen, Klan Eidsvoll, Vestavanger, Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss

0: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia. Men det er
1: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna Gretta, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: somebody.
1: Dette er P5 Hits.
2: Let's get it started in here.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema Hele familiens varehus Biltema

0: Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen.
1: Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
0: Og mandag 17. august alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
1: God sommer og lykke til!
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det alle sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev året.

0: Silbegås Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
0: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evidsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger symfoniorkester, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: P5 Hits er ny musikk.

0: bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
7: What?
6: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Klan Heinsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna Gretta, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt kjensbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det all sammen nå.
3: Dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete!

0: og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henrik Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
3: What?
2: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvoll, Stavanger, Sifon, Jørgen Stor, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Radio.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
3: What?
2: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evidsen, Bjørn Eidsvoll, Bestavanger, Sifon Jørgensen, Finny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: prank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev året.

0: lykke til!
1: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
3: Carglass. Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
2: Da blir det all sammen nå.
3: Dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere. Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
3: P5 Hits er